That's a good one.

Shouldn't we be?

доволен си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Откри в приложението оферти като градинска люлка Кринг Палма за 138 евро и душ гел Екопълнител Биодерма Атодерм за 11,19.

0: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamonte започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на miamontehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици. С вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някой от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
4: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
1: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
2: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
3: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
4: Иновативна онлайн учебна програма.
3: Практически знания и умения.
4: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
3: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
5: Закуската е като детска игра.
6: Пастет Компас. Подходящ за цялото семейство. Вкусна закуска с компас. С любов за вас.
7: В предаването има продуктово позициониране.

0: Хонда с голямо сърце. Автомобил за всеки сезон. Пълен хибрид 4x4 или плъгин хибрид. Хонда CR-V осигурява много пространство, модерни технологии и спокойствие от Хонда Сенсинг 360. Само сега CR-V е на специални цени от 47 990 евро или 93 860 лева и 28 стотинки. И промолизинг с лихва 3,9%. Твоят дом далеч от дома. Хонда CR-V. Място, където животът се случва.
1: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някой от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
2: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
3: Еха, смятай!
2: С гъвкавите

Томеш Дукайл Истулт, Теодосий Спасов, Мирослав Тадич, Мариус Куркински, Христо Пъдев и Свилен Ноев. Отговорът е SoFest. Елате на 8 май в Joy Station и от 14 до 17 май в City Stage. Билети в мрежата на Eventim, Grabo и Купи билет.

yes, my yes. Romeos have been

Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.

0: с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 17 май в Лидъл. Кайма от говеждо месо за 3 евро и 39 цента. Хляб с 3 вида семена за 79 цента. 1 кг фъстъци за 3 евро и 83 цента. Български краставици с 50% намаление за 1 евро и 49 цента килограма. И 250 грама боровинки за 2 евро и 69 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Националният дворец на културата и Държавна опера Стара Загора представят на 15 май от 19 часа на сцената на зала 1 балета символ Лебедово езеро от Чайковски. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. 15 май, зала 1 на НДК, Лебедово езеро. Събитие за ценители. Билети на касата на НДК и в мрежата на ивенти.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно! Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици. С вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някои от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
5: Какво е общото между Кайл Истуд, Теодосий Спасов, Мирослав Тадич, Мариус Куркински, Христо Пъдев и Свилен Ноев? Отговорът е SoFest. Елате на 8 май в Joy Station и от 14 до 17 май в City Stage. Билети в мрежата на Eventim, Грабо и Купи билет.
6: В предаването има продуктово позициониране.

Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.

0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!
3: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
4: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
5: Предаването има продуктово позициониране.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 16 до 17 май само с Lidl Plus вземи. Мортадела с 50% намаление за 94 цента. Прясно цяло пиле за 2 евро и 55 цента килограма. Сирене бри за 2 евро и 29 цента. Бекон XXL за 2 евро и 85 цента. И пъпеш сорт Канталупа с 54% намаление за 1 евро и 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamonte започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на miamontehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.
2: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сбордните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.

Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.

0: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
1: Денят започва с любимите ви пастети Компас. Вкусна и пълноценна закуска за цялото семейство. Истинска наслада във всяка опаковка. Компас. С любов за вас.

kick. And how I buzz, girl, you click as no one does. Hear me, sweet.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 16 до 17 май само с Lidl Plus вземи. Мортадела с 50% намаление за 94 цента. Прясно цяло пиле за 2 евро и 55 цента килограма. Сирене Бри за 2 евро и 29 цента. Бекон Хикс Хиксел за 2 евро и 85 цента. И пъпеш сорт Канталупа с 54% намаление за 1 евро и 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.

0: Достъпен си от сметки. Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Открив приложението оферти като 55-инча телевизор TCL QLED за 319 евро и фритюрник с горещ въздух Tefal EasyFry Mega за 99 евро.
1: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.

0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
1: Хидрозол от Marisan. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Marisan. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

Джо Пас слушахме в изминалите минути с композицията Джостюн Самба. Здравейте, аз съм Таня Иванова. Започва предаването Следобедни импровизации, в което ще слушаме великолепна музика и ще ви срещна с един много интересен гост. Това е легендарният американски музикален продуцент Джо Бойд, който е работил с артисти като Мъди Уотърс, Стан Гетс и Боб Дилан. Очаквам го всеки момент в студиото на Jazz FM Radio. Той е в България, за да представи една своя много важна книга. Подробностите след малко в нашия ефир. Сега слушаме Стенли Кларк и Q-Tip с песента One, Two to the Bass.

0: Ейприл Варнер, слушахме в изминалите минути една чудесна вокалистка с дебютен албум, който посвети на Ела Фицджералд. Вие сте с предаването Следобедни импровизации. Време е да ви срещна с един дългоочакван гост. Това е легендарният американски музикален продуцент Джо Бойд, който е работил с артисти като Мъди Уотърс, Стан Гетс, Боб Дилан и разбира се много-много други. Тази вечер в кино Одеон от 18.30 часа е представенето на неговата книга And the Roots of Rhythm Remain, A Journey Through Global Music. Модератор на разговора ще бъде Явор Ганчев, който е също тук в студиото на Jazz FM. Явор, добре познат от Дюкян Меломан и Jazz Plus концерти с Маргарита Борисова, гостуваха в нашия ефир преди няколко дни. А сега приветствам Джо Бойд, Явор Ганчев и дамата, която ще се включи в превода и ще ни помага днес, това е Виолета Радкова, която е замесена в фестивала, който започва днес, неговото 18-то издание Столица литература за любовта. Събитието ще се проведе от днес до 7 юни и това е всъщност първата проява, която отбелязваме днес в Одеон. Искам и се да разделим нашия разговор на няколко части, тъй като има толкова много въпроси, които искам да ви задам и изключително много се вълнувам. Надявам се, че ще ви бъде интересно и че някои от въпросите ще бъдат провокация за вас. Няма как да знам, защото изобщо не се познаваме. Срещнахме се преди няколко минути. Но много ми се иска да започнем с нещо, което е свързано с музиката в един по-глобален план. Музиката претърпя много промени, както и всичко в живота ни всъщност. Много хора смятат, че заради интернет и стриминг платформите музиката се е обезценила. Вие как ще коментирате състоянието на музиката днес?
1: Well, I am an old-fashioned guy. So I listen mostly to analog, vinyl, CDs even. I don't really listen to streaming much. I don't, but I have very divided feelings because on the one side, so much music is available. You can hear, you can think about one artist and listen to all of their albums going back so many years. But the digital way of recording for me does not encourage the kind of musicianship in the studio that we grew to love with jazz music that we grew up with.
2: Аз съм старомоден човек. Обичам да слушам аналогови носители като плочи, като CD-та. Не ползвам стриминг услуги. И чувствата ми са раздвоени по отношение на този въпрос. От една страна, в момента много музика е налична. Много лесно може да изслушаме всички албуми на един артист, ако поискаме. От друга страна, цифровия запис и работата с музика с цифрови средства изважда от студиото артистизма и музиканството, нещото, което ние всъщност се влюбваме.
1: I'm not sure what else I can say, except I'm not so active listening to new artists. I have such a wonderful collection, and I'm starting a podcast where I'm going to play my collection. You know, I'm working out the licensing, which is complicated, for online broadcasting. but I hope to be starting that, and it will be mostly analog records, you know, things which are on vinyl. And I try to listen to today's music, and often I hear some great things, but not, you know, there's something about the way that records are made which is not usually spontaneously live in the studio. And that's the way of recording that I love.
2: Това, което мога да кажа, че не слушам активно нова музика, съвременни артисти, но пък притежавам една страхотна колекция и затова ще започна един подкаст, в който ще представям своята колекция. В момента работи по това да се уредят правата За артистите това е сложно нещо, но ще пускам основно винил в този подкаст. Днешната музика, която също така се опитвам да слушам, понякога има чудесни неща, които много ми харесват, но има нещо в начина, по който записите се правят в наши дни, което не ми харесва, което липсва усещането за живо свиране по време на записа.
0: Като споменахте за вашата колекция, няма как да не ви попитам колко заглавия наброява или поне приблизително, защото не знам дали сте ги броили. И също така, има ли нещо, което е особено ценно за вас? Сигурна съм, че всяко заглавие е избрано много внимателно и е намерило своето специално място, но все пак.
1: My collection is about 6,000 vinyl and probably 40,000 CDs. There isn't one focus. I think I began with jazz and blues and rock music in the 60s when I was very active. And since then, I have expanded mostly around the world. So my collection is now organized by country. So because I have so many different countries, I have their music, you know, that I can go to the drawer of CDs or to the shelf of vinyl and find, oh, how many Armenian records do I have? Maybe 7 or 10 CDs. And how many from Zimbabwe, how many from Peru, you know, I can see it, and that's the way I love to see my collection.
2: Колекцията ми наброява приблизително 6000 плочи и около 40 000 CD-та. Нямам конкретен фокус в моята колекция. Започнах в началото с джаз, с блуз, с рок от 60-те, когато аз самия бях доста активен, и от тогава наседне разраства колекцията си така, че да обхване света. В момента колекцията ми е организирана по държави. Има толкова много държави с различна музика, така че сега, ако отида към чекмеджето или към рафта, и мога да видя, например, колко записа имам от Армения, 7 или 10, или от Зимбабве, или от Перу. И на мен много ми харесва да гледам колекцията ми организирана по този начин, по държави.
1: And of course there is a big section called Bulgaria.
2: И разбира се, има огромна част.
1: With lots of Balkan tone LPs, and but every kind of Bulgarian music, mostly traditional, and the regional ensembles, the Koprivshitsa compilations, and the Trio Bulgarka, Ivo Papazov, lots of wedding bands, and I have a lot of cassettes, and I convert the cassettes to CDs.
2: Разбира се, огромна част от моята колекция е посветена на България и на балканска музика. Притежавам всякакъв вид българска музика, основно традиционна, сборни записи от фестивал в Копривщица, записи на Трио Българка, на Иво Папазов и Бряма, на сватбарски оркестри. Също така имам доста касетки, които прехвърлям към CD-та.
0: Какво отключи интереса ви към България и към музиката тук?
1: I will never forget the day in 1965. I dropped the needle on an LP called Music of Bulgaria by the Philip Kutev Ensemble. And it was being released. I was about to go to work for the Elektra record label. And they were releasing that record the week that I went to work. And so it was a new release. I took it home, I put it on, and I was amazed. I never heard anything like it. And I tried to imagine where it came from. And it was only a blank. I had no idea. What is Bulgaria? What do these people look like? What do the where does this music come from? So it's been a long adventure for me to discover all those things.
2: Никога няма да забравя съдбовния ден от 1965, когато си пуснах една плоча, наречена Музиката на България, от ансамбъл Филип Кутев. Това се случи тъкмо когато започвах работа в Електра и те бяха пуснали този запис. Точно в седмицата, в която аз отивах да работя там, взех я, занесох плочата вкъщи, слушах я и бях абсолютно зашеметен. Опитвах се да си представя откъде идва тази музика, но нямах никаква представа, нищо не ми идваше на ум, нямах никаква идея. А така исках да знам какво е България, какви са тези хора и така започна моето дълго пътешествие.
1: And the reason why Electra was releasing this record was because Bob Dylan's manager had heard it in Paris. It was released on Chant du Monde record label, French label. They recorded the ensemble in Paris. And he heard it and one night, and he went the next morning to the Chant du Monde office and he pulled out $2,000 cash and he paid them for the American rights. And then he insisted to Elektra, if they wanted to sign one of his artists, they must release this record as well.
2: Всъщност, интересна история каква е причината за да бъде издаден този запис от Електра. Това става благодарение на менеджера на Боб Дилан, който чува запис в Париж от компанията Chant du Monde. Направен е запис на ансамбъла в Париж. Той го чува, отива веднага в офиса на компанията, изважда $2000 кеш и купува правата за Америка. И после казва на Електра, че ако искат да издават някои от неговите артисти, ще трябва да издадат и този запис.
0: Чудесна история. Благодаря ви, че споделяте в ефира на Jazz FM Radio. Аз ще си позволя да кажа нещо, което може би не знаете. Не знам дали познавате дъщерята

0: Elena, her sister, who is still the director of the Kutev Ensemble. So she told me all about her sister and her wonderful art.
1: Всъщност знам за тази художничка, знам и за изложбата, защото тази сутрин пих кафе с Елена Кутева, сестрата на Надежда, и която е и директор на ансамбъла, и тя ми разказа всичко, така че...
2: Непременно я посетете, ще видите красивия начин, по който присъстват в нейните картини ритъма и ритуалите. Сега предлагам за кратко да прекъснем нашия разговор, да отдъхнем, да пием вода. Ще послушаме музика в нашия ефир. Избрала съм едно концертно изпълнение на Muddy Waters и Rolling Stones.
1: Okay, thank you.

0: Norwegian.
1: That's right.

0: След това великолепно изпълнение на Muddy Waters и Rolling Stones продължаваме в нашата програма с срещата днес. Гостува ни легендарният продуцент Джо Бойд. Разговора превежда Виолета Радкова. Тук е Явор Ганчев, който до вечера ще модерира срещата с Джо Бойд в кино Одеон. Много интересни неща разказва нашия гост, така че аз слушам наистина в захлас и ще го оставя да говори повече. Преди малко стана дума за искрата, която е запалила интереса му към българската музика. Сега искам да разширим въпроса и ще го помоля да ни разкаже за първото си гостуване в България, изобщо как стигна тук и какво му донесе откритието, което направи за българския фолклор.
1: Well, for 20 years after that moment, I just enjoyed listening to that record and then the Mystère de Voix Bulgare record, which came out in Switzerland in the 70s. And I never thought about going to Bulgaria. In 1985, I heard the great Hungarian singer, Marta Sebastian. She was singing at a folk festival in England. And in the middle of her set, she sang a Bulgarian song. And she sang it with the real Bulgarian voice, with the open throat voice. And I was quite impressed, and I went to talk to her after the performance. I said, "Wow, that was very impressive. You know, you can sing like a Bulgarian." And she said, "Oh, do you like Bulgarian music?" I said, "Yes." She said, "Well, next summer, come to Budapest at the end of July, because my friends and I are all going to Koprivnica, and you should come with us." So I said, "Okay, I will." And I did.
2: След като слушах дълго време плочата на ансамбъл Филип Кутев и много и се наслаждавах, впоследствие открих и мистерията на българските гласове, но никога не съм си представил, че ще дойда в България до 1985, когато на един фолк фестивал в Англия чух забележителната унгарска певица Марта Себастиан. И по средата на своето изпълнение тя спря и изпя една българска песен с истински български глас, с традиционното българско народно пеене с отворено гърло. И аз бях изключително впечатлен. После си поговорихме с нея и поздравих я, че пее като истинска българка. А тя ме попита дали харесвам българска музика. Аз си казах да, разбира се. И тогава тя ми каза, и тогава следващото лято, към края на юли, ела в Будапеща и заедно с моите приятели ще отидем в Копривщица. И аз отидох.
1: And when I got to Копривщица, it was overwhelming. 7 stages in a mountain field. Everywhere in between the stages were people dressed in traditional costumes. But the best thing was in the woods between the stages were jam sessions with village musicians and professional musicians from the ensembles who came, and they would meet and they would jam, and there were a lot of Roma virtuosi who were not usually on the stages, but they were in the trees between. And I listened to these incredible jam sessions. And even though I loved the Kutev ensemble, I could begin to understand where it came from, and that there was a more free, improvised way of playing.
2: Когато отидохме в Копривщица, бях абсолютно зашеметен. Имаше 7 сцени, полета, поляни, хора, облечени в традиционни носи. Но най-хубавата част от цялото преживяване се случваше в сред дърветата, в горичките, а не между сцените. Там всъщност местни селски музиканти, заедно с професионални музиканти от ансамблите, си правиха джем сешъни. Сред тях имаше и много виртуозни музиканти роми, които не можеше човек да види на сцена, но те бяха там сред дърветата и аз слушах тези изключително интересни сешъни, които си правиха музикантите и всъщност тогава започнах да разбирам, въпреки че много обичам музиката на ансамбъл Филип Кутев, тогава започнах да разбирам тази специална и много различна спонтанност, с която се свиреше музиката сред дърветата, не на сцената.
1: And then I had such good luck because I met a woman from Radio Sofia, Rumiana Tsintsarska. She was at the festival. And so she started, whenever she saw me, she would say, go to that stage, stage number 3. It's interesting. Now I would come back. She would go to number 5. That is interesting. And then she said, this woman will sing for you in the woods. Go with her. And she created a kind of festival for me. And so I visited her in Sofia afterwards. And I said, what if we created a group that had professional, the best singers and instrumentalists from the ensembles, but they played free. They played just no arrangements, just free. And would that work? And she said, yes. And so we had as we say, there's a cliche in English, the back of an envelope, and you know, just a piece of scrap paper, and we wrote down Janka Rupkina, Tria Bulgarka, Kostadin Varimezov, Trakiska Troika, Ogan, Jimmy Vasiliev on drums, and then we had an ensemble, and she arranged everything, so it was fantastic. It was like Buena Vista Social Club before.
2: Докато бях в Копривщица, извадих страхотен късмет, защото срещнах една жена от българското радио София, Румяна Цинцърска, и всеки път, когато тя ме видеше, ми казваше, я отиди там на тази сцена или отиди на онази сцена, там се случва нещо интересно. Или пък ми казваше, ето тази жена, тук ще пее за тебе в гората, тръгвай с нея. И по този начин тя създаде един фестивал специално за мен. След това си я посетих в София и казах, абе какво ще кажеш да създадем една група, в която да вземем най-добрите изпълнители, музиканти, обаче те да свират свободно, без аранжименти. Мислеше, че това ще проработи и тя ми каза, ми да. И тогава взехме едно листче хартия и почнахме да пишем имена: Янка Рубкина, Костадин Варимезов, Тракийската тройка, Джими Василев. И ето така изведнъж ние създадохме един ансамбъл, малко като Буена Виста Social Club в началото.
0: Чудесни истории. Наистина нямам никакъв повод да ви прекъсна, освен да продължаваме да си говорим и да разказвате толкова увлекателно. Само за малко включвам и Явор Ганчев, за да ни каже повече за точно за тази глава от книгата на Джо Бойд, в която той споделя повече за българската музика. Имаше ли нещо, докато четеше тази глава, което беше ново за теб, някоя история, която те докосна?
3: Всъщност основното впечатление от страниците, посветени на България, не е нещо ново изненадващо, а потвърждение на това, което всички знаем за историята на българската традиционна музика през годините на комунизма. За това как официализирането на фолклора като официална държавна култура прекъсва корените с традицията в известен смисъл и въпреки, че създава един и до днес популярен образ на българския фолклор в чужбина, чрез ансамбъла Филип Кутев, другите интересни импровизирани неща, истинската традиция остава назад и малко встрани, за да бъде в края на краищата изразена най-добре от тези, които са били напълно маргинализирани и оставени извън контрола на държавата, циганските сватбарски оркестри и Иво Папазов.
1: But before we get to Иво Папазов, I should say that this it's a sad story in a way, because this ensemble, which we called Balkana, we did perform Edinburgh Festival Hall in London, and one fantastic night in New York at Town Hall with David Byrne and Natalie Merchant, and all the glitterati of New York music were all there. And it was a huge success. Everybody went crazy for not just Janka and the singing, but also the playing, also the musicians. You know, everything was received with ecstasy, really. And we had a dance downtown after the show, and all these New York folk dance groups came, and they really could dance Bulgarian music. They'd been studying it for years, and now they could really play with a Bulgarian group.
2: Но преди да започнем да говорим и за Иво Папазов, искам да разкажа една история, да ви върна отново към ансамбъла, който създадохме с Румяна Цинцарска. Това е група Балкана. С този ансамбъл свирихме извън страната на различни места, в Единбург, в Лондон и една незабравима нощ в Таунхол в Нью-Йорк. С нас там бяха Дейвид Бърн, Натали Мърчант и още едни от най-големите имена в американската музика. Тогава хора, които имат отношение към музиката и разбират към музика, и това беше един зашеметяващ успех не само по отношение на пеенето, т.е. на Янка Рубкина, но също и от страна на това, което направиха музикантите. Думата, с която мога да опиша тази нощ, е пълен екстаз. След това дори имаше танци, защото различни групи американски, които изучават фолклорни танци, можеха да танцуват на българска музика. Те се бяха подготвили и най-сетне имаха тази възможност да танцуват на истинска българска музика, свирена в момента.
1: And then came the sad part. Because I had an agent who was, after New York concert, was going to book a tour of America for Balkana. And unfortunately, seeing Janka and Eva and Stoyanka on the stage in New York made the record company, which was releasing Mystère de Voix Bulgare, they somehow never thought about a tour. But seeing the singers, the lead singers from the choir on the stage in Town Hall, they said, ah, let's bring the whole choir to America. And the agent that was booking Balkana switched, and they booked the Mystère choir instead. And the art centers and the small theaters and the universities, which were going to book Balkana, Mystère was selling hundreds of thousands of copies. And so they were much more interested in the choir than in my group. And so the whole thing kind of collapsed because we were in competition now with the Mystère choir, and we lost.
2: И тази история, която сега ви разказах, има и малко тъжна част. И тя е, че тогава имах агент, който трябваше да организира турне в щатите за група Балкана, но за съжаление, когато на сцената излязоха Янка Рубкина, Стоянка Бонева и Ева Георгиева, вокалистки на мистерията на българските гласове, тогава
0: Jazz FM
2: и компанията, която издава мистерията на българските гласове, ги видя и чу. Тогава те си казаха, ами защо да не докараме целия хор? И всъщност моя агент му се наложи ние загубихме, защото предпочетоха да дойде хора на мистерията на българските гласове вместо моята група Балкана, и така проекта за турне пропадна.
0: За съжаление, в живота винаги има и горчиви моменти, които се налага да преглъщаме. След малко ще продължим нашия разговор с госта ни Джо Бойт, който наистина разказва великолепни истории и разказва за неговата силна връзка с България и с българската музика и българския фолклор. А сега ще продължим за кратко с рекламите в ефира на Jazz FM Radio, след което ще чуем едно изпълнение на Stan Getz и тогава ще се пренесем отново в света на Джо Бойт, пълен с красиви истории.
1: Stan Getz.
4: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 16 до 17 май само с Lidl Plus в земи. Мортадела с 50% намаление за 94 цента. Прясно цяло пиле за 2 евро и 55 цента килограма. Сирене бри за 2 евро и 29 цента. Бекон Хикс Хиксел за 2 евро и 85 цента. И пъпеш сорт Канталупа с 54% намаление за 1 евро и 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
6: О, чудесно. Става дори и за басейни.
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: Стан Гетс слушахме в ефира на Jazz FM Radio и мисля, че срещу мен стои точният човек, който може да ни разкаже повече за Стан Гетс, защото е работил с него през годините. Това е музикалният продуцент Джо Бойд и ще го помоля да направи точно това.
1: Before I became a record producer, my first job as a young guy trying to become a record producer was as a tour manager for jazz and for blues. And I was with Stan Getz and Astro Gilberto on tour. And the atmosphere was terrible. Stan Getz's wife was there and Astrid's boyfriend, and the two women would not speak to each other, and they would insult the clothing and you know, kind of make comments about the hair, and so one night in the bar I found myself sitting with Monica Getz, who had had a few drinks. And she told me the story about the hit of A Girl from Ipanema and the explosion. But by the time the tour and the record came out, João Gilberto had left Astrid for another woman. And so Astrid was single. And on the tour, she and Stan Getz began an affair. And Monica would never book another tour because she didn't want Stan and Astrid to be together. But they couldn't make the kind of money that they made together, separately. It was impossible to get the same pay. And so my employer, George Ween, from the Newport Jazz Festival, he booked them, and they said yes. But they each brought protection, you know, a boyfriend and a wife.
0: Истински латиноамерикански сериал ни разказа току-що Джо Бойд, сега Виолета Радкова ще преведе споделеното от него.
2: Разбира се, преди да стана музикален продуцент, моята първа работа като по-млад мъж беше да съм тур-менеджер на джаз и блуз изпълнители. И всъщност аз бях на турне заедно с Стан Гетс и Астро Джилберто. Те бяха съответно с половинките си. Стан беше с съпругата си Моника. Астро беше довела гаджето си, но двете жени не си говориха помежду си. Непрекъснато се караха дали за дрехи, дали за прически. И една вечер аз се озовах в бара заедно с Моника Гетс, която си беше пинала леко. И тогава тя ми разказа тази история. И тя е свързана с големия хит "Момичето от Ипанема". Когато излиза това парче, той има огромен успех, но междувременно се оказва, че Жоао Жилберто е напуснал Астрот и тя започва връзка с Стан Гетс. Поради тази причина Моника не е искала никога повече двамата да са заедно на турне, за да не се засичат, но се оказва, че те поединично не могат да изкарват такива пари, каквито могат, когато са двамата заедно на турне. И всъщност, когато моят сътрудник Джордж Уин от Ньюпорт джаз фестивала ги кани, така те отново се озовават заедно на турне, но с взети защитни мерки, всеки е довел по някой, който да го пази от другия.
1: And for me, my first love in a way was jazz, but when I became a producer I was involved immediately in rock music and folk rock and singer-songwriters, and jazz was second, not something I did very much, but I was always loved it. But I was also very interested. I heard some great South African jazz, and I worked with South African jazz musicians in London who brought the rhythms, traditional rhythms, into the music. And many years later, when I had my label, Hannibal Records, I started to make records that were jazz records, but they had rhythms that were not exactly normal jazz rhythms. And in the writing of my book, I talk about these rhythms and the way jazz has absorbed rhythms. And I write a lot about Stan Getz and the way that American jazz musicians loved bossa nova rhythms, because the bossa nova came in a way from West Coast jazz. Brazilians were obsessed with Stan Kenton and the Modernaires and all this kind of white 1950s American jazz. And so there's such a circle that you see in so many musics.
2: Моята първа любов беше джаза, но това беше преди да стана продуцент. И когато станах продуцент, основно работех с рок, с фолк-рок, и джазът малко отиде на второ място. Просто нямах много работа с този жанр, но винаги съм го обичал. И нещо много интересно ми се случи, и то беше, че имах възможност да работя с джаз музиканти от Южна Африка. Те идваха в Лондон да правим записи там и донесоха едни традиционни ритми, които се вплитаха в джаз по много интересен начин. И години по-късно, когато създадох моята компания Hannibal Records, започнах да правя джаз плочи и да търся точно такива ритми, които не са точно нормални джаз ритми. И в моята книга аз говоря много за това. Писал съм много за Стан Гетс и за това как американските музиканти са луди по боса нова. От друга страна пък бразилските музиканти са луди по американския джаз от 50-те години на миналия век, и много интересно се образува един кръг на влияние.
1: And when I started releasing some records on my label, which were in this concept, the biggest success was a Cuban jazz record, Cubanismo, and which was jazz solos but Latin Cuban rhythms. But the one which is in a way my favorite records of this kind was Ivo Papazov, of course, because we had this incredible jazz technique, incredible performance of improvisation, everything about jazz, but a rhythm 9-8, 11-8, Rachanitsas, Kopanitsas, you know, these different rhythms and Kyrchek rhythms, which Ivo brings into his music in this brilliant way. So working with him was, in a way, the summit of this ideal that I had going back many, many years.
2: И всъщност, когато започнах да издавам такива плочи в тази концепция, малко по-странни ритми, най-големият успех дойде с кубинска музика, кубанизмо, което представляваше основно джазови сола, но с кубински ритми. А една от моите любими записи от този вид е, разбира се, Иво Папазов, който, освен че има невероятна джаз техника, импровизация на сцена, изобщо всичко, което прави джаза джаз, той вкарваше и едни много странни ритми, 9-8, 11-8, кючек, ръченица, копаница, и то успяваше да ги вплете в музиката, и смятам, че с тези записи аз достигнах върха в това мое разбиране за джаз музика.
1: And one of my favorite memories is bringing Ivo and his band to NBC television studios in New York for the David Sanborn's Night Music show. And at the sound check, watching Sanborn and Omar Hakim and all these other great musicians who were in the house band, looking at Salif Ali, Evo's drummer, and looking at this band and going, what is that? My goodness, you know, they were absolutely amazed by Evo and his band.
2: И един любим мой спомен е когато заведох Иво и групата му в студиото на телевизия NBC и в шоуто на Дейвид Сандборг и там музикантите от бенда, сред които и барабаниста Омар Хаким, можаха да видят какво прави групата на Иво, особено Салиф Али, неговия барабанист. И те казаха какво е това, не можеха да повярват на очите си какво виждат.
0: Прекрасни истории. Още истории ще чуем до вечера в кино Одеон, където Джо Бойд представя своята книга, издадена през изминалата година, And the Roots of Rhythm Remain, A Journey Through Global Music. В ролята на модератор ще бъде Явор Ганчев от Дюкян Меломани Джаз Плюс. Явор, изключително трудно е, казвам ти го с най-хубави чувства, да водиш разговор с Джо Бойд, в смисъл, че той е така такава енциклопедия, такова богатство е да застане такъв човек срещу теб, че този, който се опитва да извади най-важното, всъщност всичко е важно. Не можеш да стигнеш до едно важно нещо.
3: Аз бих казал, че е благословия да водиш разговор с такъв събеседник, защото никога няма опасност от едносрични отговори, така че аз всъщност имам привилегията да взема най-лесното място, най-лесната работа в цялото това представяне, защото автора на книгата може най-добре да разкаже от първо лице всички тези прекрасни истории, които бих искал всеки да има възможност да чуе и да преживее и да може да бъде свидетел на тези неща.
0: Така е, но остава горчивото чувство, че можете да си кажете още толкова много неща. Затова казвам, че е трудно, защото човек наистина не може да се фокусира само в една посока. Говорим за изключителен опит и за голяма част от този опит ще научим именно от книгата, която ще се продава до вечера в кино Одеон. Срещата с Джо Бойд започва в 18:30 часа. Тя е част от фестивала Столица литература, който продължава до 7 юни. Това е откриващото събитие. Надявам се, че не сме пропуснали нищо. За мен беше наистина огромно, огромно удоволствие и същевременно искам да продължим. Това, което знам, че не можем, тъй като трябва всеки от нас да се заема с други неща, но това, което искрено си пожелаваме Джо Бойд отново да гостува в нашия ефир, за да сподели с нас от своите велики истории. Може би един последен въпрос или просто по-кратък отговор. За мен е много любопитно, защото колкото повече човек се занимава и се задълбочава в една сфера, както е, например, музиката, колкото повече музика слушаш, колкото повече време минава, ти ставаш един много взискателен слушател. А особено ако преплетеш и професионално пътя си с музиката, тогава ставаш още по-взискателен. Как се съхранява страстта към музиката? Как съхранявате свежестта да чувате музиката, да продължавате да я чувате по нов начин?
1: Well, I think my answer to that question is probably a bit eccentric. I have this big collection. I have been for many years putting it onto wave files, digital wave files. No MP3 is allowed, on a hard drive, and I organize it in iTunes on alphabetical order by song title, and then I download onto an iPod 500 songs, and I listen, and it's alphabetical order, so I never know what's coming next. And so I'm always surprised. There's always something, oh, I haven't heard that for years, you know, suddenly I hear it. And it's all tracks that I like, and very often new records I haven't heard for 20 years, one track suddenly pops into my ears. And I think, wow, great. You know, it somehow that system is my own weird adaptation to keep myself excited. And it works. And particularly because I then started getting ideas for my podcast. Oh, I could play this track after this track. Oh, look, there's two versions of the same song, which are so different and so interesting. I'll play those two. You know, and so I have these ideas that come to me as I listen. And of course, my book was in, a lot of ideas for the book were inspired by listening to my collection in this kind of weird way, because I think when the collection is so big and you just stand there and you say, oh, I want to listen to some music. What? What are you going to listen to? I need some system to force me to listen to this and to listen to things that I wouldn't have thought to listen to.
2: Ще дам един малко ексцентричен отговор на този въпрос. Както вече споменах, аз имам огромна колекция. Колекцията е записана в WAV файлове. Никакви MP3-ки не са разрешени. В моят дом всичко се съхранява на твърд диск, в iTunes, където парчетата са подредени по азбучен ред, по заглавие на парчето. След това аз си свалям около 500 парчета на един iPad и така слушам. И по този начин аз всъщност никога не знам какво ще е следващото парче и винаги съм изненадан. Така успявам да чуя записи, които не съм слушала от 20 години и да си кажа, вау, колко е интересно. И така с тази моя малко шантава система аз се поддържам свеж, докато слушам музика. И тази моя шантава система работи, защото от нея ми идва доста идеето, например, за подкаста, който предстои да направя. Също така много идеи за книгата ми дойдоха от слушане на музика по този начин. Защото когато имаш толкова голяма колекция, какво правиш? Казваш си, я да си пусна малко музика. Добре, де, каква точно музика да си пусна. И така с тази система винаги съм изненадан и ми идват нови идеи. Имах нужда от тази система, за да мога да слушам музика по този начин.
0: Ето това е един начин да слушаме музика, особено ако имаме голяма колекция. Благодаря на всички тук в студиото на Jazz FM, на Джо Бойт, на Явор Ганчев, който до вечера ще модерира срещата с него в Кино Одеон, на Виолета Радкова. Успех ви пожелавам, успехи на фестивала Столица литература. Ще продължим, разбира се, с още музика. Тя никога не спира. Ще слушаме една песен на Боб Дилан в изпълнение на Сесилия Норбил. Благодарности от сърце.
1: Благодаря.

с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 17 май в Лидъл. Кайма от говеждо месо за 3 евро 39 цента. Хляб с 3 вида семена за 79 цента. 1 кг фъстъци за 3 евро 83 цента. Български краставици с 50% намаление за 1,49 евро килограма. И 250 грама боровинки за 2,69 евро. Лидъл. Заслужава си.

Това беше композицията Форо в изпълнение на Майкъл Мейо, Норботен Биг Бенд и Кале Расмусен, запис от луксозната версия на албума на Майкъл Мейо Fly, записана с голям оркестър. Много красива музика. В изминалите минути, освен на музиката, се наслаждавахме и на любопитните истории, които сподели с нас музикалния продуцент Джо Бойд. Наистина е рядкост да имаш такъв гост срещу себе си, който да отразява в някакъв степен музикалната история, и е толкова трудно да подхванеш разговор, чудиш се откъде всъщност да го направиш, защото с такава богата кариера и такъв богат опит можеш да поемеш в наистина десетки посоки. Надявам се, че е било любопитно за вас. Следващата седмица ще се постарая този разговор да намери място и на нашия сайт. А сега ви предлагам да продължим с едно сътрудничество на бразилската пианистка и певица Елиана Елиас с вокалиста Марк Кибъл.

Ubuntu, Джонатан Бътлър и Маркъс Милър слушахме в изминалите минути. Сега се фокусираме върху музиката на двама абсолютно великолепни български джаз музиканти, гордост за България по света, Владимир Карпаров саксофон и Асен Дойкин пиано. Двамата се познават от много години, още от 90-те години, когато са ученици, Владо в София, Асен Дойкин в Пловдив, и изобщо тяхната съвместна работа е свързана с наистина дълги години назад във времето, десетилетия назад. И ето, че някак естествено се получи преди 9 години началото на това тяхно сътрудничество, в което Асен Дойкин започна да пътува до Берлин всяка година, поне поведнъж, за да свирят заедно с Владо там. Това спонтанно сътрудничество всъщност прерасна в нещо много по-сериозно и сега вече се радваме на техния първи албум Eastern Passage, който излиза като компакт диск, а след няколко дни ще бъде разпространен и в стриминг платформите. За да представят музиката от албума, двамата музиканти Владимир Карпаров и Асен Дойкин пристигат за мини турне в България, което започва тази вечер от столичния клуб In The Mood. На следващия ден в събота двамата ще свирят в регионален исторически музей Пазарджик. Между другото, Асен Дойкин е от Пазарджик. И на 17 май ги посреща камерна сцена Пловдив. Това са концертите им в България. Любопитното е, че Асен Дойкин не е свирил в столицата, в София, от 15 години, така че до вечера ще бъде завръщането му на Софийска сцена, което със сигурност не бива да пропускаме. Не, разбира се, само заради самото завръщане, а изобщо заради великолепната музика, която са създали заедно с Владо Карпаров. След мини-турнето в родината им, те продължават с концерти в Берлин. На 20 май ще свирят в квартет с Робин Драганич бас и Филип Бернхард барабани в Бифлет, един много любим за мен джаз клуб в Берлин. На 21 май е концерта им също в Берлин в Сохо Хаус и на 23 май е официалната концертна премиера на Eastern Passage, на техния съвместен албум. Премиерата е в може би най-известния германски джаз клуб Зигзаг, заедно с музикантите, с които всъщност е записан този албум, а това са Игор Шпалати на баса и Петър Сомуш на барабаните. Сега ви предлагам да чуете една композиция от Eastern Passage. Вчера много напоително поговорихме с Владо Карпаров и Асен Дойкин в нашия ефир. Интервюто ще откриете след малко на сайта ни, а сега от албума ви предлагам една пиеса, която е написана от Асен Дойкин и която се нарича Тюркоазено момиче.

Владимир Кърпаров и Асен Дойкин квартет слушаме днес с музика от техния съвместен албум Eastern Passage. До вечера ще прозвучи музика от този проект и на живо в Индамут от 20 часа и 30 минути. Владо Кърпаров и Асен Дойкин като дуо обаче започват своето турне тази вечер от София. Сега ви предлагам да чуете още една пьеса. Това е версия на Я кажи ми облачеле бяло с аранжимент на Асен Дойкин. Абсолютно фантастичен прочит на двамата музиканти. Преди да чуете тази интерпретация, бих искала да кажа за нещо много съществено в този албум. Разбира се, за музиката може да се говори дълго. Мисля, че и самата музика също говори сама за себе си, но това, което е в същността и което много силно изпъква и се откроява, това е приятелството, и то има съществена роля за появата на албума. Приятелството при нас прераства и в музикално доверие. Ние всъщност с Влади се познаваме още от 90-те години, разкрия Асен Дойкин в интервюто, което двамата дадоха за Jazz FM радио. А Владо Кърпаров допълва относно приятелството на времето още като млад юноша, започвайки да свиря с Зона C и записвайки първия им албум Human Factor. Това оказа голямо влияние върху мен. Тогава ми беше малко абстрактно, но с времето разбрах всъщност какво означава човешкия фактор и приятелството в една формация. Особено в днешно време, когато има прекалено много и прекрасни виртуозни музиканти, но истинските групи, истинската музика се базира общо взето на доверието и на някакви неизказани с думи неща, които си пасват и с времето се развиват. Наистина е чудесно, че имаме такива виртуозни музиканти, музиканти на подобно високо ниво, които са и приятели, които музицират по начина, по който слушаме в следващите минути в ефира на Jazz FM радио. Владимир Кърпаров и Асен Дойкин квартет.

Я кажи ми, облаче лебяло, интерпретация на Владимир Карпаров и Асен Дойкин от албума им Eastern Passage. Тази вечер посрещаме българското дуо в In The Mood. Утре в Пазарджик е техния концерт и в неделя в Пловдив. След това предстоят три изяви в Берлин. Наистина е удоволствие и да се разговаря с тези музиканти, толкова мъдри, достигнали до такова прозрение относно музиката и толкова много познания натрупали през годините. Удоволствие и да слушаме тяхната музика, и точно това ще направим до вечера в In The Mood. Сега ще продължим с още една композиция, в която много специална роля има саксофона на Владимир Карпаров, само че не е от албума с Асен Дойкин Eastern Passage. Това е една пьеса на Васил Пармаков, Хуана Мария, която интерпретира квартета на Емил Тасев, от част от групата и самия Владо Карпаров, останалите музиканти са Стив Хамилтън и Веселин Веселинов Еко. Продължаваме с Хуана Мария, след което ще чуете песен от новия албум на Габриел Каваса.

0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
1: Хидрозол от Marisan. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Marisan. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. С бордните чанти на Samsonite пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии, максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.

хита на Pointer Sisters Automatic. В изминалите минути слушахме Нейт Смит и специалния гост Лейла Хатуей, запис от албума, отличен с награда Grammy Live Action. Много интересна креативна идея на Нейт Смит. Сега продължаваме с изпълнение на Кърт Елинг и Хосе Джеймс, преди да чуете песните, които съм подбрала в този 15 май, който е пълен с събития, и то смислени събития. Викания на още едно събитие. Това е еднодневната изложба на творческото дуо Мисирков и Богданов, която продължава до 19 часа тази вечер в галерия Монумент в София. Адреса е улица Съборна, номер 3. Артистите показват част от своя проект Пътуващия паметник. Това е скулптура мемориал, която има за цел да съхрани историите и паметта на хората, които са се опитвали да избягат от социалистическа България. Тази тема вълнува двамата автори през последните няколко години. По време на изложбата може да се запознаете именно с тяхната работа в тази посока и също така да разберете повече за това как може да подкрепите кампанията, която те започнаха в платформата .bg за издигането на въпросната скулптура Мемориал. Подробностите са на нашия сайт. Там ще откриете и интервюто, което направих с Мисирков и Богданов. Сега продължаваме с изпълнението на Кърт Елинг и Хосе Джеймс.

Хосе Джеймс слушахме в изминалите минути. Сега ще се разделим с още музика в нашия ефир. Като споменах колко много са събитията, освен изложбата на Мисирков и Богданов в галерия Монумент, разбира се, може да посетите и срещата с Джо Бойд, който днес гостува в нашия ефир и разказа толкова вълнуващи неща относно музиката. Легендарния продуцент гостува в България, за да представи доста обширна книга, която беше издадена официално миналата година. Тя не е превеждана на български, но ще може да я откриете в оригинал по време на тази среща, която ще бъде модерирана от Явор Ганчев от Дюкян Меломан и Джаз Плюс. И също така тази вечер от 20:30 е концерта на дуото Владимир Карпаров, Асен Дойкин в клуб In The Mood. Това е накратко за програмата, която бих искала да откроя за тази вечер. Аз, Таня Иванова, се разделям с вас до понеделник. Желая ви много вдъхновение!

0: Следобедни импровизации.
1: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
2: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
3: Какво е общото между Кайл Истуд, Теодосий Спасов, Мирослав Тадич, Мариус Куркински, Христо Пъдев и Свилен Ноев? Отговорът е SoFest. Елате на 8 май в Joy Station и от 14 до 17 май в City Stage. Билети в мрежата на Eventim, Грабо и Купи билет.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: достъпен си от сметки, възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Откри в приложението оферти като градинска люлка Кринг Палма за 138 евро и душгел екопълнител Биодерма Атодерм за 11,19.
1: Хонда с голямо сърце. Автомобил за всеки сезон. Пълен хибрид 4x4 или плъгин хибрид. Хонда CR-V осигурява много пространство, модерни технологии и спокойствие от Хонда Сенсинг 360. Само сега CR-V е на специални цени от 47 990 евро или 93 860 лева и 28 стотинки. И промолизинг с лихва 3,9%. Твоят дом далеч от дома. Хонда CR-V. Място, където животът се случва.
2: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamonte започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на miamontehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.
3: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
4: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
5: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voio.bg.

0: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
1: Иновативна онлайн учебна програма.
0: Практически знания и умения.
1: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
0: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5. На 24.

0: 16 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някой от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. С бордните чанти на Samsonite пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии, максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!
3: Закуската е като детска игра.
4: Пастет Компас. Подходящ за цялото семейство. Вкусна закуска с компас. С любов за вас.
5: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици. С вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някой от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
6: Вие сте на вълните на Jazz FM и слушате Jazz Tronica с мен, мистер Мулоник.

Бележитите гласове.

0: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
1: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
2: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamonte започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на miamontehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.
3: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
4: Еха, смятай!
3: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
4: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
3: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
4: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
3: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
4: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
3: Довери се.
5: Бележитите гласове.

0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.

е само част от нещата, които се случват, за да има смисъл това, което е живота, докато чувстваш. Инструмент е това, което дава крила и поправя тогава, когато нещо се счупва. За да има баланс, няма баланс. Кое е баланс? Какво е баланс? Каквото и да става, всичко продължава да бъде едно

This is Raicho Ivanov on trumpet. We love you.

Thank you, folks.

съм до теб. Не ми стигат думите. А когато се смееш, искам времето да спре. Искам да те прегърна. Искам да заминем някъде.